Ai, nem era 5 horas nem 48 minutos. E o Rue, o Ilaca, o Rei era o Cona Boa, na Wena Cona Sana Sene, o Nabahaioia, Cahinto Mai, a Rima Palame, a Nauera, o Acoso Panaue, e o Pinatamo, Munera, no. Ruena Acoso Pachina Mane, e ao Terimo Kelam. Yawo eni kapelele mi imara sinora sa okumya ho roeni unu hesana na samarele antoko baba nira ho wi oriria ho kala o horwa no no mi tikitera paka salini nera roeni sakire na koso paka ni ho wi ehina bala akamas ireta saipumu samasaso mahawa oriria epeyo enrua enwa eririaka. Bari wokulea wi na kosope anamanene yao. Wi masaswaya ihasheye muholo na roromele. Ni hiyoto ashulu paleni wariheke ikasaku sene seyo so viaja na ve imashkara ikuru mruni monisa kiheraka ni barihaka miteko so hiya na hiya na wawashaya. Ni upushara na wi. Neta mkwa hawina hakelele jornale ya ushishelo, mwe mara ya se jora. Masini ndalu yokale mara ya wii, nlatulane, oro variha miteko.

11 horas ni 51 minutos. Perepa, ni batuwe yonkubala la masenge to paishia wa. Nguzaina Margarita Nchwembu. Ni tisho salamani pasenta teknika. Kupika na kwa manu masengu chuputikesi gakuya. Ni ashinjia tuwa masengu chuputikesi.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: muna kumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Lusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.
1: Das 6 horas e 40 minutos, de lindo programa ya kodi mudziwa kuchokera ku Zambia. Tipulizendi programu ya zamasewero.
2: Nkhani zamasewero.